petkovijak ili konjak, čisto da umirim stomak. Subotom se i ne mira, kad me gužva isfrustira. Subotom se i ne mira, kad me gužva isfrustira.